Kimsək meydan məhəbbətdə kəfən, ey onu məşhuq, yəzəl məşhərə üryan aparır. Çəkməyin, çəkməyin, Seyyid-i la məzhəb meyxanə sarı.